0: Папа Пісус відео далі далі.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop, optop.